oro dodo la nso e teti e gbo oro lenu wa o oro dodo la nso e oro dodo ra ma nso isa ma so ka ma fi paro awa ku fero e gba won isa bi a ku fero rara ati rara oro dodo na ri a ma nso olohun ku wa pelu wa bond fm lawa isa ma so ka ma paro awa ku fero e gba won isa bi a ku fero rara Bond FM la tu do na anshun bubu pelu ase elebi